0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tagit, och så sa han: jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per: du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten, som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa: mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per: du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. 1 styck slickepinne. 1 styck mjölkchoklad. 1 styck hallondricka. 2 toj. 2 slickepinnar. Och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor. Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, ja då berättade Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson. Och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i pärmen. Men det finns ingen kopia här så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu. Inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede. Genom att leva på andlig kredit som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig, inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6 till och med 8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel, vers 12, står det: Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus, en fruktansvärd dag för många människor. Vi läser Romarbrevet 2, vers 9 till och med 11. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I femte Mosebok 10:17 står det: Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om.
Vi läser vidare Romarbrevet 2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickerna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod,
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utantill hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga, du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har bibeltextens ord från Lukas 1 och 66 kommit upp för mig. Alla som hörde det tog det till hjärtat, står det. Det handlar alltså om vad som hände när Sakarias och Elisabets förstfödde son skulle få det namn som ängeln i templet hade sagt till Sakarias att han skulle heta, nämligen Johannes, enligt Lukas kapitel 1 och vers 13. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, du ser vad som har kommit upp för mig ur textsammanhanget om dina tjänare, Sakarias och Elisabet, som fick en son. Han som skulle bli en vägröjare i Israels folks hjärtan för frälsningens budskap och dopet till omvändelse från deras synder. Herre, ta en total kontroll över mina tankar och ord så att allt blir rätt. Amen. Ja, det är väl inte så vanligt, antar jag, att varken du eller jag får sådana änglabesök som Sakarias fick under sin tjänstgöring i templet. Men visst vore det underbart att få ha en sån kommunikation med den himmelska världen, där allt är rent, sant och rättfärdigt. Varför skulle jag vilja ha det? Är det för att jag skulle kunna framstå som mer from och andlig än andra människor? Nej, verkligen inte. Om det är någonting som jag är helt klar över så är det Jesu ord: utan mig kan ni ingenting göra. Och utan den helige andes ständiga vägledning och ledsagande av mina tankar och ord så skulle allt bara bli luft och prat utan värde, istället för ord från Herren som kan åtföljas av Guds välsignelse in i den lyssnares hjärta som vill ta emot det glada budskapet. Jag skulle vilja få en ännu större del av himmelrikets välsignelse än jag hittills fått av en enda anledning. Och det är att jag vill få den insikt och kraft som jag behöver för att kunna förmedla budskapet rätt. Alltså på ett sådant sätt att den kraft som jag vet finns inbyggd i Guds ord finge utlösas till hjälp, välsignelse, förmaning och tröst både för mig själv och för dig som lyssnar med ett öppet hjärta och vill ta till dig budskapet om Guds nåd och frälsning från all synd. Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12:e vers så här: ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är fullt av liv och kraft, det väger och värderar våra innersta tankar. Det avslöjar till och med för oss de dolda känslor, tankar och önskningar som kan finnas i våra hjärtans innersta, utan att vi kanske är helt på det klara med det. O, att vi kunde leva i ett sådant himmelskt ljus, så att vi vore helt genomskinliga och ständigt kunde bli korrigerade av den helige ande om något är fel eller håller på att gå snett. Alla som hörde det som Elisabet och Sakarias berättade om Johannes, deras förstfödde son, tog det till hjärtat, står det, och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand var med honom. Lukas kapitel 1, vers 66. När Jesus senare vittnade för folket om Johannes, så sa han: var gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller var gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, säger jag er, ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop till omvändelse från sina synder. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem. Lukas evangelium kapitel 7, verserna 27-30. En del förkastade alltså det som Gud hade förberett för dem. Men Gud hade förutsett allsammans och talade genom profeten Jesaja redan mer än 700 år före Jesu födelse om vad som skulle komma. Han sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65 och vers 2. För att en del av Israels folk förhärdade sig och förkastade Guds plan för dem, förstockades deras hjärtan så att de inte sen förstod varken det de hörde eller såg. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Romarbrevet kapitel 11 och verserna 25 och 32. Återlösaren, alltså Jesus, ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren genom Jesaja kapitel 59 och vers 20. Löftet om att hela Israel ska bli frälst och hur det ska gå till var alltså känt redan av Jesaja. Ja, jag måste instämma i lovsången till den outgrundlige. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, säger Jesaja och fortsätter: eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Jesaja kapitel 40 och vers 13. Var du åhörare i Guds hemliga råd? Har du bemäktigat dig visheten? Ja, det är frågan i Jobs bok kapitel 15 och vers 8. Jag har undrat många gånger om Gud har någon sorts råd i himlen. Inte för att jag tror att han behöver någon rådgivning direkt, men för att han kanske vill lyssna in vad vi människor kan ha för uppfattning om det ena eller det andra. Särskilt kommer den här frågan upp inom mig när jag tänker på vissa gudsmän och förkunnare som jag inte riktigt förstår att Gud tar hem till sig, ibland allt för tidigt enligt min ringa mening. Gud döljer aldrig någonting för sina tjänare, profeterna, står det. Det är ju inte så att Gud i sin allmakt tycker om att hålla allting hemligt för att sen när tiden är inne överraska oss och ställa oss inför fullbordat faktum. Nej, tvärtom så tror jag att Gud alltid vill samarbeta med oss så långt som det är möjligt och egentligen av en enda anledning. Och det är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds slutmål och har alltid varit det, ända sedan syndafallets dagar, då gemenskapen mellan oss människor och Gud bröts genom syndens inträde i mänskligheten. Visserligen står det att Gud skapade mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den, enligt första Mosebok, kapitel 2, vers 15. Men förutom vår uppgift att föröka oss och råda över den värld han har skapat, så tror jag att Gud vill ha en innerlig kärleksgemenskap med oss människor. Den yttersta anledningen till det känner jag inte till. Men troligen vill Gud ha varelser, kanske som en brud åt sin son, som av egen fri vilja älskar honom som gett sitt liv för dem. Hur det förhåller sig med alla andra av Gud skapade varelser, som änglar, keruber, furstar och andra andliga väldigheter i himlarymderna, är än så länge en hemlighet för mig. Det står i första Petrusbrevet, det första kapitlet och den tolfte versen, att änglarna önskar blicka in i den frälsning som Gud har berett för oss människor. Och det är ju inte så underligt kanske. En ängel som är skapad ren och oförvitlig, aldrig har syndat och därför inte heller behöver någon rådighet guldbörda avlyft. För att kunna sätta sig in i det så måste man först ha insett att man är en syndare frälst av nåd. Och den gränslösa nåd som Gud genom Jesu offerdöd har bevisat oss människor går inte att förstå. Det är ju inte heller någon intellektuell prestation som krävs av oss, utan bara tro på Jesus, Guds son, utan några krusiduller. Det finns inga ord i världen som kan beskriva eller förklara frälsningens under. Alla som hör budskapet om Guds nåd och frälsning som leder till det eviga livet i Guds gemenskap får ta det till sig helt gratis utan krav på någon motprestation av något slag. Det är bara Guds oerhörda kärlek i funktion för var och en av oss. Öppna ditt hjärta, min vän som lyssnar, Låt Guds nåd och kärleks ljus lysa upp ditt innersta också. Ta emot honom, Jesus, Guds son, och din framtid blir ljus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Doktor Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. Men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet. Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet, han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger, Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare. Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen, så måste det ske på Herrens villkor, efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare och jag vill frälsa dig därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld.
Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning. Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. O kära vän som just nu lyssnar till mig. Om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin gudsfruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver.

i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18, ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med de 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3 kapitel. Lagen är spegeln. Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Lukas 9:35 upp för mig. Den handlar om Jesus på förklaringsberget när hans härlighet uppenbarades. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och utan någon som helst egen förmåga att prestera ett innehåll som kan bli till glädje och välsignelse för den som vill lyssna och ta till sig budskapet. Herre, jag ber att din ande ska leda ditt ord om mig när jag förmedlar det på det sätt som du har bestämt, så att det blir till hjälp för någon som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. När Jesus gick upp på det berg som man kallar förklaringsberget för att be, så hade han Petrus, Johannes och Jakob med sig. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita, står det. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Så skriver Lukas i sitt evangelium, 9:e kapitel, och verserna 28-31. För Petrus och de som han hade med sig måste den här upplevelsen ha varit väldigt förvirrande. Mose hade ju varit död sedan Israels folk gick över Jordan in i löfteslandet. Och Elia togs direkt hem till himlen av Gud själv i en vagn av eld. Men här besannas ju det faktum att för Gud lever alla, som det står skrivet hos Markus kapitel 20, vers 38. Den fysiska döden är ingen begränsning för Gud, utan alla människor är evighetsvarelser. Även om de, enligt skriften i Lukas 17:26, efter sin död kan befinna sig på olika platser. Vid Abrahams sida i paradiset, dit den fattige Lazarus fördes av änglarna, eller i pinorummet som den rike mannen talar om. Jesus är Guds vishet och världens ljus. Guds röst ur molnet på berget uppmanar oss därför med orden: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. I början av sitt evangelium så skriver Johannes om Jesus så här: han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes evangelium, det första kapitlet, och verserna 2-5. I sin överste prästerliga förbön, dels för sina lärjungar och dels för alla de som genom deras ord kommer till tro på Jesus, så ber han och säger så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 21. Jag vet inte om du har klart för dig vad den här texten betyder. Själv tror jag att Jesus menar att när människorna ser gärningarna som hans fader gör genom honom och upplever att hans fader, det vill säga Gud, är i honom och att han är i fadern, så ska de tro och förstå att Gud har sänt honom. Jesus sa: de gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför vittnar om att Fadern har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 36. Jesus ville ju att människorna skulle tro på Gud, så att hans namn skulle bli förhärligat. Genom att Guds vilja var hans eget ledmotiv i alla situationer, så ville Jesus alltså att den som lyssnade skulle tro och förstå att han bara förmedlade och utförde det som Gud ville ha sagt och gjort. Men det är ju inte så lätt att förklara den omedelbara samverkan som sker i den heliga treenigheten. Och att Gud verkar genom sin son, Jesus Kristus. För vanliga människor, utan insikt i den andliga världens realiteter, är det ju först och främst en fråga om att tro. Även om man inte förstår. Vi får inte glömma att vid den här tiden hade den helige ande ännu inte blivit sänd till jorden. Det skedde ju inte förrän senare, på pingstdagen. Det fanns alltså ingen hjälpare, utom Jesus själv förstås, som kunde uppenbara dolda sanningar och samband, varken för lärjungarna eller för folket i allmänhet, och oavsett om de omvänt sig och låtit döpa sig till sina synders förlåtelse eller inte. Den uppenbarade Guds viljan finns ju i 10 Guds bud, men på grund av syndafallet i skapelsens början verkar det som om problemet med tron allt sedan dess har varit ett och detsamma. Människorna vill alltid först förstå, för att sen eventuellt tro, medan tågordningen i Guds rike alltid är den rakt motsatta. Det vill säga, först tro och sedan förstå. Om och när den andliga klarsynen har skingrat det som fördunklar trons synfält. Jesus sa, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 7-11. Som man förstår av texten så var det inte alldeles uppenbart ens för lärjungarna det här med att Jesus och fadern kunde vara ett. Vi måste kanske också ta till oss ett annat synsätt för att kunna förstå Jesu undervisning. Om vi tänker så här, att vi allesammans är vår fars och mors barn, så är vi ju visserligen födda som enskilda individer, men vi har ändå på samma gång våra föräldrars och våra förfäders personlighet i oss, på mer eller mindre nära håll i släktledet. Vi bär ju alla på olika arvsanlag och är påverkade av den uppsättning gener som vår härstamning leder tillbaka till, bakåt i tiden. Det är därför inte fel att säga att vår far och mor är i oss och att vi är ett med dem, på ett liknande sätt som Jesus sa om sig själv och fadern. Om det här är en riktig jämförelse vet jag inte, men den är utan tvekan möjlig. Hebreerbrevets författare använder sig av en liknande jämförelse när han förklarar hur Levi söners prästämbete kan gå tillbaka till Melkisedek. Ty som ofödd fanns han, alltså Levi, till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne, står det i Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det handlar alltså egentligen om Abraham, Jesus och Levi. På många ställen i vår bibel talas det om Jesus som Guds enfödde son. Ett exempel är psalmistens ord där det står: du är min son, jag har idag fött dig. Psalm 2 och vers 7, eller Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 5. Det finns en del människor som vill bortförklara att Gud kan ha en son utan att det finns någon kvinna med på ett naturligt födelsesätt. Men ett sådant resonemang visar ju bara att vederbörande är begränsad av den egna erfarenheten i sitt synsätt på hur människor vanligtvis kommer till. Eftersom Gud enligt skapelseberättelsen en gång skapade människan till sin avbild utan att ha någon kvinnlig medhjälpare, så är det väl ingenting som hindrar att han skapar människor fler gånger på olika sätt som också skiljer sig från det som du och jag tycker är normalt. Eller hur? Bara för att lyfta fram några exempel att fundera över, så har ju Gud först skapat himmel, jord och hav och allt som finns där. Sedan formade han alltså den första människan, Adam, av stoft från jorden, står det, och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, enligt Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det var ingen naturlig födelse. På tur stod sen Eva, den första kvinnan, som Gud skapade av en del av mannen. Det var inte heller någon naturlig födelse. Och sen tänker jag på Jesus, människosonen, som också skapades på ett för oss människor övernaturligt sätt, när han som var till av evighet gavs en kropp av Gud och så blev både Gud och människa samtidigt. En kropp har du berett åt mig. I bokrullen står det skrivet om mig, står det i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 5 och hos psalmisten i den 40:e psalmen och vers 8. Förutom den fysiska världen har Gud också skapat den andliga världen med sina många miljoner änglar och andra andeväsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om Gud har skapat mycket annat också som du och jag inte har en aning om än, eftersom det är fördolt för oss. Antingen för att vi inte med våra lekamliga ögon kan uppfatta det som tillhör den osynliga världen. Jag tänker till exempel på profeten Elisa och hans tjänare som inte kunde se Herrens här, enligt andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Eller för att Guds tid helt enkelt inte är inne än att uppenbara det för oss. Jag tänker då på skriftens ord i samband med människosonens dom. Där det står, då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. I Bibelns sista bok står det också talat om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalem som kommer ner från Gud. En ny stad smyckad som en brud. Denne är min son, den utvalde, säger Herren Gud. Lyssna till honom. Min vän, Gud har mycket underbart i beredskap för den som vill tro, förtrösta och lyssna till honom och den som han har sänt till vår räddning och frälsning, Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes evangelium, kapitel 3, verserna 17 och 18. Min vän, tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre. Så blir du också frälst och räddad för evigheten. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen, betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Dr. Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet. Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet, han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger, Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare. Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen, så måste det ske på Herrens villkor, efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare och jag vill frälsa dig därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld.
Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning. Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. Och kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver ha.

i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18, ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med de 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva, stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3 kapitel. Lagen är spegeln, Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden ska vi stilla oss vid bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och sjätte vers, där det står så här. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes ledning och hjälp så att vi kan förstå ditt ord och vad du vill ha förmedlat till oss. Tack för att du hör vår bön och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Amen. Jag menar att Johannes evangeliet innehåller ett underbart budskap förmedlat till oss. Sena tiders barn. Han skriver i kapitel 1 och verserna 1-5 in i Svenska folkbibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Att Johannes var sänd av Gud råder det ingen tvekan om. Jesaja profeterade om Jesus mer än 700 år innan han föddes och sa: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Markus kapitel 1 och vers 2. Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40 och verserna 3-5. Zacharias och Elisabets son Johannes var en Guds nasir och den förelöpare till Jesus som skulle bana väg för honom i judarnas hjärtan. Jesus sa om honom: Bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 28. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, står det. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Han förkunnade: Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er i vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Markus evangelium, det första kapitlet och verserna 4-8. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Markus evangelium kapitel 1 och verserna 9-11. Varför behövde Gud sända en förelöpare till Jesus? Vad var det i judarnas hjärtan som behövde förberedas? Ja, kanske finns svaret i ängeln Gabriels budskap till Johannes fader Zacharias. Ängeln sa: redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium kapitel 1 och verserna 15-17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Lukas skriver i det fjärde kapitlet så här: på sabbaten gick Jesus till synagogan som han brukade. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle åt honom. Han läste om sig själv och sa: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, satte sig och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas 4, verserna 18-19 och Jesaja kapitel 61 och de två första verserna. Johannes uppgift var alltså att kalla det avfälliga Israel tillbaka till Gud. Tiden för Mose lag med sin gärningslära stod inför sitt slut och evangeliets tid, nådens år, för de ödmjuka med ett förkrossat hjärta skulle börja. Evangelisten Lukas skriver i kapitel 16: lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Lukas 16, verserna 16 och 17. Jesus sa också i Matteus 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Vad var det som skulle fullbordas? Jo, profeterna hade ju under tider som gått profeterat om Messias som skulle komma. De och hela mänskligheten hade egentligen väntat i tusentals år. Allt sedan Gud själv sagt till ormen i paradiset: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Men sekler kom och gick. Och så, drygt 700 år innan Jesus föddes, kom Herrens ord till profeten Jesaja. Han sa: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja kapitel 7 och vers 14. Han sa vidare: natt ska inte förbliva där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, frids furste. Jesaja kapitel 9, verserna 1 och 2 och 6 och 7 enligt 1917 års översättning. Som en spädplanta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord, enligt profeten Jesaja kapitel 53 vers 2 följande. Johannes och Jesus kom alltså till ett förtorkat Israel. Det står om Johannes att han växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen in till den dag då han skulle träda fram för Israel. Lukas evangelium kapitel 1 och vers 80 enligt 1917 års översättning. Johannes skulle alltså som en förelöpare till Jesus väcka Israels folk över deras livs situation, förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse enligt Markus 1 och 4 och mana dem till att bära sådan frukt som hör till omvändelsen enligt Lukas 3 och 8. Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå att Guds rike hade kommit genom att Gud hade sänt Jesus, sitt offerlam, deras Messias, till deras räddning och frälsning. Se Guds lam, sa Johannes, som borttager världens synd. Johannes 1, vers 29. Och visst kan man väl säga att det blev en väckelse som resultat av Johannes verksamhet. Kanske till och med en folkväckelse. Markus skriver så här: i hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom, alltså av Johannes, i floden Jordan. Markus 1 och vers 5. Hur mycket folk det var, det vet jag inte, men av evangelisternas ord att döma var det en stor del av befolkningen. Att Messias skulle komma var ju inte okänt. Till och med kvinnan vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien kände till budskapet om Messias. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 4 och vers 25. De som kunde läsa hade länge kunnat ta del av det, till exempel i Jesajas bokrulle. Men jag anar att det nog var rätt så svårtillgängligt för de flesta vanliga människor. Och de skriftlärda gjorde inte heller så värst mycket för att underlätta förståelsen. Men de som kunde tillägna sig, till exempel Jeremias profetia, kunde läsa följande i Jeremia kapitel 23 och verserna 5-6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Profeten Hesekiel skrev så här: jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Hesekiel 34, vers 23. Och Mika, en annan av Gamla testamentets profeter, skrev: men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mika kapitel 5 och vers 2. En del av folket i Israel kände alltså till bakgrunden till det som Johannes förkunnade. Men de behövde någon som kunde väcka liv i den gamla kunskapen och fick dem att lyssna och börja överväga sin syndiga situation. Till och med sadduceer och fariseer kom till Johannes för att låta döpa sig. Fariseerna ansåg sig själva avskilda för lagen så som den var given av Mose och utlagd i de äldstes stadgar. Sadduceerna förnekade både uppståndelsen och att det finns änglar och andar, enligt Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 8. Men Johannes genomskådade dem och sa: "Ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden", skriver Matteus i sitt tredje kapitel och vers 7-10. Om du som lyssnar nu vill tro på Jesus och ha kontakt med honom, vars ursprung är före tiden, så måste du också omvända dig. Välkommen till ett evigt liv i Guds gemenskap.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: "Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom." Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Mister, don't speak bad about my music med Carina Wessman. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

efter I ain't got the time to sit here by the telephone med Andris Hansson hörde vi Dwight Yoakam i A Thousand Miles from Nowhere. Bland rockabillybanden fann jag den här låten med Red Roses.

Love and Passion med Red Roses. Johnny Lindberg Trio bjuder strax på Rocket 88 och de lämnar sedan plats åt Royce Porter, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi.

Good Time, Royce Porter. Nästa låt blir den välkända Ring of Fire, men inte med Johnny Cash denna gång. Tennessee Drifters heter bandet, ännu en gäst i studion i ett tidigare program.

Ring of Fire med Tennessee Drifters. Little Mike Watson har också varit på besök, som ni kanske minns. Från hans album Rockabilly Boogie Summer har jag valt Don't Stop Now.

Ravina and the Magnetics i Tennessee and Texas. Dags för lite sol och först ut hör vi Barbara George i I Know.

Herbie Hancock och instrumentalen Far Out. I storbandsarkivet hittade jag en platta med Count Basies orkester och fastnade för Swinging the Blues.

Efter Count Basie har jag lagt på I've Got My Love To Keep Me Warm med Les Brown, och efter den blir det en annan evergreen med Charlie Barnett, Cherokee.

Idag får Frank Sinatra avsluta dagens morgonsvep i skivarkivet och låtvalet blev Pennies from Heaven. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Välkomna till Backspegeln. Denna gång ska det handla om kända artister som väljer att spela in andras låtar. Även erkänt goda låtskrivare som Johnny Cash och Lennon McCartney och Buddy Holly med flera har gjort det. Vi börjar med engelska The Animals som gör en tolkning av Jim Reeds låt från albumet Jim Reed at Carnegie Hall som släpptes 1961. Förutom Animals har Bob Dylan, Black Crowes, Them, Johnny Winter och Van Halen med flera gjort sina versioner av Bright Lights, Big City.

Bright Lights, Big City av Jimmy Reed med The Animals från 1965. Ett annat brittiskt gäng som verkligen influerats av gamla blueshjältar är ju Rolling Stones. 2016 gav de ut en dubbel-LP som heter Blue and Lonesome. Den innehåller bara covers av gamla blueslåtar som inspirerade Brian Jones att starta bandet 1962. En av favoritartisterna som tolkas hette Little Walter Jacobs, född 1 maj 1930 och död 15 februari 1968. Sångare och munspelare, tidvis medlem i Muddy Waters band. Låten heter Just Your Fool.

Just Your Fool av Walter Jacobs med Rolling Stones från 2016. Svenska Jack Baymore and the Bandits har också blickat tillbaka i historien och hittat en klassiker från Memphis, Tennessee. På skivbolaget Jackson spelade Carl Mann in Gonna Rock and Roll Tonight 1957. Carl tillhör skaran gamla hjältar som fortfarande håller igång vid en ålder av 77 år. Han spelade på Viva Las Vegas 2018. Så här låter Baymores version. Well, there's a corner around the street where everybody goes. They do a lot of boogie and the rock and roll and start bopping the blues until daylight.

Gonna Rock and Roll Tonight av Carl Mann med Jack Baymore och The Bandits från 2013. Till och med ett band som Beach Boys tillsammans med artister som The Who, T-Rex, Olivia Newton-John och Brian Setzer har gjort det. Eddie Cochran skrev tillsammans med Jerry Capehart låten Summertime Blues som en B-sida. Men den blev så populär att den återutgavs som A-sida med Love Again som B-sida. Beach Boys debutalbum Surfing Safari innehöll Summertime Blues med Carl Wilson som leadsänger 1962.

Summertime Blues av Eddie Cochran med Beach Boys från 1962. Lennon McCartney skrev en stor andel av The Beatles låtar. Ibland smög sig en låt av George Harrison in på repertoaren. Och ibland, speciellt i början, gjordes också coverversioner av andras låtar. Carl Perkins, Chuck Berry och Larry Williams var ofta upphovsmän till dessa. Larry Williams gav ut Dizzy Miss Lizzy 1958. Och när Beatles spelade in LP:n Help 10 maj 1965 behövde man mer material, och eftersom man tidigare spelat in Larry Williams Slow Down så fick det bli Dizzy Miss Lizzy också.

Dizzy Miss Lizzy av Larry Williams med The Beatles från 1965. Även en gigant som Chuck Berry spelade in andras låtar ibland. En av de mer kända heter Down the Road to Peace och den gavs ut första gången 1940. Den skrevs av Don Ray och spelades in av Will Bradley Trio. Chuck Berry skrev om delar av texten och senare covers av till exempel Manfred Mann baserades på Chuckens version. Andra som gjorde cover på låten var Bruce Springsteen och Rolling Stones.

Down the Road, a piece av Don Ray med Chuck Berry från 1960. Fats Domino, Dave Bartholomew och Big Bill Brownsy skrev nästa låt och den gavs ut på Imperial Records i augusti 1955. Ett gäng som försökte få ett skivkontrakt på Sun Records men nekades av Sam Phillips drog vidare till Coral och gav ut den berömda LP:n Johnny Burnett and the Rock'n'Roll Trio. Skivan kom ut 1961 och kort därefter splittrades trion och Johnny Burnett blev lite mer av en slagersångare. På nämnda LP finns låten av Fats Domino.

All By Myself av Fats Domino med Rock'n'Roll Trio från 1961. Hank Williams var en låtskrivare av rang. Han hade flera hundra låtar registrerade på sitt namn när han dog, 29 år gammal. Lustig nog var hans troligen största hit Lovesick Blues också en cover. Det är dock fler som har använt Hanks låtar än tvärtom. En storhet som skrev många låtar själv var Johnny Cash. Han gjorde ingen hemlighet av sin beundran för Hank Williams. Och en av mina favoriter bland Hanks låtar heter You Win Again.

You Win Again av Hank Williams med Johnny Cash från 1959. En som hade en väldigt kort levnad, till och med kortare än Hank Williams, var Eddie Cochran. Född 3 oktober 1938 i Minnesota och död 17 april 1960 i Bath, Storbritannien. Han var en multi-instrumentalist och medverkade i ett par filmer, bland annat The Girl Can't Help It med Little Richard och Jane Mansfield. Ray Charles Robinson, härstammande från Albany, Georgia, var också en multibegåvad musiker. Han var sångare och spelade piano, saxofon, trombon, trumpet och klarinett. Han skrev 1957 en låt som Eddie Cochran spelade in i januari 1960.

Hallelujah, I love her so, av Ray Charles med Eddie Cochran från 1960. Otis Blackwell var en ofta anlitad låtskrivare till Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Till Elvis skrev han bland annat All Shook Up, Don't Be Cruel, Paralyzed med flera. Till Jerry skrev han Great Balls of Fire, Living Loving Wreck och Let's Talk About Us. Den senare låten gjorde en britt cover på 1977. Hans namn är Dave Edmunds och kommer från Cardiff i Wales. Dave var sångare och gitarrist i legendariska Rockpile tillsammans med Billy Bremner, Terry Williams och Nick Lowe. Han har turnerat på senare år med Refreshments och till exempel spelade de på torsdagsträffen i Veddige den 20 juli 2011. Så här låter Let's Talk About Us.

Let's Talk About Us av Otis Blackwell med Dave Edmunds från 1977. En sångare och gitarrist av mexikanskt ursprung föddes 1937 som Valdemar Garza Huerta i Corpus Christi, Texas, och blev bättre känd som Freddy Fender. Han gjorde rätt många egna låtar men gjorde också en del covers. En av dem som bidrog med låtar heter Lloyd Price, född 33 i Kenner, Louisiana. Han gjorde sin första skivinspelning redan 52 och den hette Lordy Miss Claudy och blev en hit även för Elvis Presley. 59 fick han smeknamnet Mr. Personality efter sin miljonsäljare Personality som kom 59. Freddy Fender gjorde en cover på en annan av Lloyd Price låtar som låter så här.

Just Because av Lloyd Price med Freddy Fender från 1979. En sångare som jag har avlyssnat på så skilda ställen som Jönköping och Nästved i Danmark och Las Vegas i Nevada heter Robert Gordon. Kommer från Bethesda, Maryland. Han var inspirerad av Gene Vincent och Jack Scott, Eddie Cochran med flera. Detta hindrade inte från att göra en cover på Bill Haley och The Comets 1980. Bill Haley är väl bekant för de flesta, så han behöver nog ingen presentation. Så här låter Crazy Man Crazy, skriven och inspelad av Bill Haley redan 1950.

Crazy Man Crazy av Bill Haley med Robert Gordon från 1980. Till sist ska vi lyssna på en Texasbo vid namn Charles Hardin Holly, född 7/9/1936. Han blev bara 23 år gammal, men hann med att influera en hel del andra artister. Buddy Holly and the Crickets gjorde en del odödliga låtar 57-58. 1959 var Joe B. Maldin, Jerry Allison och Nicky Sullivan ersatta med Waylon Jennings, Tommy Allsup och Carl Bunch. Chuck Berry skrev låten och gav ut den på B-sidan till Too Much Monkey Business. 1956 på Chess Records. Andra som gjorde cover på den var Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Johnny Rivers, Paul McCartney med flera. Vi lyssnar på Brown Eyed Handsome Man med Buddy Holly, postumt från 1963.

Fried Handsome Man av Chuck Berry med Buddy Holly från 1963. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för

Men mitt hjärta ska de aldrig få i fälla. Så när livet går för långsamt och världen känns för trång och vinet inte smakar mer än vatten, då ser jag upp mot stjärnorna och nynnar på en sång som löper som en rysning genom natten. Och det är rätt.

Jag har skådat bättre dagar, född av Losvans skild från Essen, av den gamla östermalmska ädelaristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut, till ny regerar Gud är klagat parvenyn. I det slott där idel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna, och det är minsann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbara sessinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svassade sig för minkarna i nyrapad utter och ask

biler för vad det för killer. Och jag som har päls och icke snok. Men man genomskådar både om possarna och pingvinerna när nätsarna jamar. Om en hund skäller till, ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ute i våran halvdanna sossjäte. I den nobla växjournalen kom Lotte Comme il faut, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till Cowboy Gota. Kort sagt, fursten dömet av modellen Anno Dazumal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna. De vedrar först in som tax framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut och som gett sig fanken på att vid hovkoren ska de segla in.

och krå. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linorna mot klubbhusets boja, så hördes ett rop: KSSS släpper inte en katt in bland hermelinerna. Du ser.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt i programserien Minns du 10 i topp. Programmet som uppmärksammar och hjälper dig att minnas det bästa och absolut mest betydelsefulla musikprogrammet för tonåringar som någonsin har sänts i svensk radio. Det var mellan åren 1961 och 1974 på lördagarna som Sveriges Radio sände 10 i topp, där ungdomar, tonåringar i hela landet röstade fram den veckans 10 populäraste låtar. Anders Modell heter jag som hjälper dig att komma ihåg det här, och idag har jag plockat fram en av de absolut sista listorna som

röstades fram. Den är alltså från 1974 då, ungefär 5 månader innan programmet lades ner i juni. Så den här listan presenterades då första gången i Sveriges Radio den 19 januari 1974. Det var inte mindre än 20 låtar som tävlade den här gången om de 10 åtråvärda platserna. Vi hinner inte spela alla låtarna, utan jag har valt ut 6 av de låtarna som hamnade utanför listan på platserna då 11-20. Och vi ska lyssna lite grann på dem och sen går vi över till själva 10 i topplistan. Vi börjar på en gång, vi tar dem parvis, 2 och 2 av de här låtarna utanför. Och först ut en riktig kanonlåt.

Du kände säkert igen The Joker med Steve Miller Band som kom på plats nummer 18 då, men du kände kanske inte igen låten vi spelade sen. Det gjorde i alla fall inte jag. Den heter Ginny Ginny och var med en holländsk grupp som kallar sig för The Jackpots. Där jag har läst mig till i den här 10 i topp-bibeln som man behöver för att göra det här programmet, eftersom en del låtar och en del artister var väldigt okända och var med en enstaka vecka, och man hörde väl kanske inte alla program och kommer inte ihåg framförallt alla låtar man har hört under årens lopp. Plats nummer 17 blev det för Jackpot, som sagt var plats nummer 18 för Steve Miller Band. Vi går vidare och lyssnar på två låtar till som hamnade utanför listan, och nu blir det en av pophistoriens största artister.

har just hört ytterligare två låtar som inte kom in på själva 10-topplistan eller fick vara med på själva 10-topplistan då, som röstades fram den 19 januari 1974. Först var det Bob Dylan som föll ut från listan. Han hade legat där veckan innan. Då var han femma med Knocking on Heaven's Door, men nu blev det en plats nummer 16. Och sen var det Donny Osmond vi hörde, en nykomling som testades och inte kom in. When I Fall in Love heter den där låten. Vi ska ta två låtar till av de här utanför själva listan, och de kommer nu på en gång.

kanske kommer ihåg en låt som heter Me and You and a Dog Named Boo. Det var en stor framgång på T-top 1971. 12 veckor på listan som bäst den andra plats. Och killen som sjöng då, han hette eller kallade sig för Lobo. Det vi hörde nyss här, det var samma Lobo. Nu med låt There Ain't No Way, som testades till T-top i den här veckan då, men inte lyckades komma in på listan, utan det blev plats nummer 13. Och efter det så hörde vi Sven och Lotta som också testades, och inte heller de hade någon riktig framgång. Det blev en plats nummer 12 för deras The Dreamer då, på T-top den 19 januari 1974. Vi har lyssnat på 6 av totalt 10 låtar som hamnade utanför listan, och nu är det dags för själva 10 i topplistan. 2 nykomlingar var det den här veckan. De placerar sig på platserna 10 och 9, och vi börjar naturligtvis då med 10:an. Diskomusik från den här tiden lät på det här sättet till exempel.

Det var sångaren och producenten Barry Blue, en engelsman som gjorde den här discolåten. Han hade ett par stycken hits faktiskt. Do You Wanna Dance hette den här låten, och plats nummer 10 blev det. Nykomling var han också. Det var engelsk discomusik från 1974 där. Nu blir det engelsk glamrock från samma år.

Sådär, det var den engelska gruppen Mud och deras Dynamite. Mud, de var annars kanske mest kända för en låt som heter Tiger Feet som kom lite senare. Den kom så pass mycket senare att den aldrig var med på 10 topp eftersom 10 topp då lades ner i juni 1974. Plats nummer 9 för Mud och Dynamite. Och i och med det så tar vi steget över Atlanten för att lyssna på 8.

Under 1960-talet så gjorde han en massa bra låtar tillsammans med Art Garfunkel, Paul Simon alltså. Och sen då på 70-talet när han hade frigjort sig från Art och började sin solokarriär, så gjorde han en massa bra låtar själv också. Som den här till exempel, Loves Me Like a Rock, från plats nummer 8 hörde vi den då på 10 topp den 19 januari 1974. Av låtarna så var 5 stycken av och med engelska artister, 2 stycken med amerikanska artister och så resterande 3 med svenska artister faktiskt. Den första de ska vi lyssna på nu på plats nummer 7.

Björn Skifs och Blåblus och låten Half Breed, en låt som ju gjordes stor även av Cher. Plats nummer 7 på 10 topp den 19 januari 1974. Sen var det då det här med amerikanska artister. Nu kommer ett par sådana, ett syskonpar som sitter på toppen av världen och blickar ner. Här är Richard och Karen Carpenter.

The Carpenters och Top of the World på plats nummer 6 var det där. Och så var det mera svensk då. Och det här låten vi ska lyssna på nu, femman, den var etta föregående vecka. Och låten är faktiskt lite unik och har skrivit in sig till topphistorien. Och varför den har gjort det ska jag berätta när vi har lyssnat färdigt på My Whole World is Falling Down.

My Whole World is Falling Down sjöng de det Uppsala-baserade dansbandet Birgitta Wåhlgård och Salut. Och vad var det då för speciellt med den här låten? Jo, det var ju så att den låg etta som sagt var med Birgitta Wåhlgård och Salut då på 10 topp veckan innan den här veckan, alltså i början på januari 1974. Och den låg dessutom etta 11 år tidigare, 1963, då med den engelska sångerskan Brenda Lee. Samma låt alltså, etta två gånger på 10 topp med olika artister och med 11 års differens mellan tillfällena. Och det sista tillfället var alltså den 19 januari 1974. Vi har hunnit med 6 låtar som hamnade utanför själva listan, och sen har vi lyssnat på platserna 10 och ner till plats nummer 5. Det betyder att vi är framme vid plats nummer 4 då. Och på samma vis som vi hade för en stund sedan när vi lyssnade på en av de här superstjärnorna, nämligen Bob Dylan, så har vi en superstjärna även på plats nummer 4. Det här, det är Elton John.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Och Yellow Brick Road, det dök ju första gången upp i filmen Trollkarlen från Oz. Där var ju Dorothy sprang omkring, eller gjorde galan då, sprang omkring och letade efter Trollkarlen från Oz. Hon fick hela tiden rådet att hon skulle follow the Yellow Brick Road. Elton John, plats nummer 4. På plats nummer 3 så är en låt med en kille som heter Gary Glitter. Låten heter I Love, You Love, Me Love. Men eftersom Gary Glitter, han har ett flertal gånger blivit dömd för olika typer av pedofilbrott, så tycker jag inte att vi behöver spela Gary Glitter i det här programmet, utan vi hoppar över 3:an och går direkt på plats nummer 2.

I början av 1970 då meddelade The Beatles att gruppen var upplöst. Efter det så gjorde Beatlarna skivor på egen hand och det var då framförallt John Lennon, Paul McCartney och George Harrison som gjorde låtar som blev stora hits runt om i världen. Men även trummisen Ringo Starr fick till det en annan gång, som till exempel den här gången när han gjorde låten Photograph som kom tvåa då på 10 topp den 19 januari 1974. Det blev dags att stänga igen butiken för den här gången. Tacka så mycket för det visade intresset. Vi som gjort programmet idag, det är Sten-Ove Stolz och så är det jag då som heter Anders Mordell. En låt kvar att spela förstås förutom signaturmelodin och det är svenskt på första platsen. Harpo och Sayonara ska vi lyssna på och tills vi hörs nästa gång säger jag tack och hej.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus.

Jesus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Dr. Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. Men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet. Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet, han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen?
Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger, Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare. Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen, så måste det ske på Herrens villkor, efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare och jag vill frälsa dig därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld.
Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning. Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. Och kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 30. Till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver ha.

i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18, ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med de 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3 kapitel. Lagen är spegeln, Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stunden ska handla om Jesus, Guds son. Han som inte visste av synd har Gud i vårt ställe gjort till synd, står det. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21. Innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att ingenting blir feltänkt och sagt av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du genom den helige ande undervisar mig och ger mig den insikt som jag behöver för att på ett riktigt sätt kunna förmedla evangeliet. Det glada budskapet om frälsning genom tron på Jesus. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. Den rättfärdighet genom tro och frälsning i namnet Jesus, som Gud från begynnelsen har berett för alla människor, gäller förstås också för dig som lyssnar just nu. Guds plan för att rädda oss alla undan synden och helvetets eld skulle jag aldrig kunna återge i ord om inte Guds tjänare beskrivit den så utförligt på Bibelns blad. Guds frälsningsplan är inget hastverk. Den var bestämd ifrån tidens början och sattes i verket när syndafallet skett. Det första löftet om den slutliga segern över djävulen, som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9, börjar med att Herren Gud sa till ormen ifrån första Mosebok kapitel 3 vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Den andliga striden har alltså pågått sedan skapelsens början i urminnes tid och kommer att pågå i universum in till tidens ände. Genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos så återger Bibeln i kapitel 12 det som hände så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst som sa: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smådes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Eftersom djävulens tid är kort så fortsätter han alltså i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vi som tror på Jesus är alltså djävulens måltavlor. Och våra liv ligger mitt i stridslinjen. För Gud är ingenting omöjligt, står det i skriften. Och har man inte insett det tidigare så är det väl dags att man försöker ta den sanningen till sig när man börjar fundera lite extra över Guds fantastiska frälsning. Eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt han gör, så är allt han gör också fullständigt genomskinligt, utan varje tillstymmelse till fläck eller fel. Om jag förstår det hela rätt, så gällde det först att med fullständigt bibehållen integritet för människan ha kvar hennes fria vilja och ändå komma förbi synden som grundproblem. För att klara det måste man först förstå vad synd är för någonting. Enligt Jesu egna ord så är synd lika med otro. Otron går tillbaka till Adams och Evas ovilja att lita på Gud och på det som han sagt. Det vill säga att den som åt av frukten på kunskapens träd i Edens lustgård skulle dö. Där överträdde alltså de första människorna Guds vilja i otro. Och den synden har sedan dess följt hennes natur som en arvssynd genom alla generationer. Alltså måste Gud gå tillbaka till den tid och situation som gällde före syndafallet för att, så att säga, starta om igen. Men eftersom Gud har skapat tiden så råder han också över den och såg därför till att skapa ett syndoffer, ett offerlamm som inte var besmittat av synden redan från födseln. Det gjorde han genom att låta en människa avlas och födas in i vår värld. Inte på vanligt vis, som ett resultat av en intim gemenskap mellan man och kvinna, utan genom sin helige ande, obesmittad och syndfri. Vem utom vår Gud kan göra något sånt? När Jesus var född växte han upp och blev precis som alla andra människor frestad av djävulen för att han om möjligt skulle falla och överge sin tillit till Gud, sin fader. Men han stod fast i andens kraft och hänvisade hela tiden till Mose lag som han var född in under. Det står skrivet, sa han, och övervann alla djävulens frestelser. Nu tror jag inte att Jesus bara frestades på samma sätt som vi andra människor, utan han frestades också till att utnyttja sin gudomliga makt och ställning på olika sätt. Men fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, står det, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Filipperbrevet kapitel 2 och vers 68. Hur ofta och i vilka sammanhang Jesus frestades under sitt liv vet jag inte. Men det var säkert otaliga tillfällen som djävulen försökte använda för att få Jesus på fall, utan att lyckas en enda gång. Du kan lita på att Jesus var mer påpassad av djävulen än någon annan människa tidigare i historien. Men Jesus uppfyllde i allt lagens alla krav, segrade över alla ondskans anslag och gjorde alla människor fria från syndens och dödens lag. Han förde också livets andes lag fram i ljuset, och det finns därför ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus genom tron. Det där kan du läsa om i Romarbrevet, det 8:e kapitlet och den 1:a versen. När Jesus hade fullbordat Guds vilja med sitt liv och gav det som ett syndoffer på korset, hängde han där till synes helt övergiven. Gud hade givetvis inte övergett honom, men Guds helighet kunde inte se synden ens i sin egen son. Han som blev gjord till synd för din och min skull. Gud måste därför skyla sitt ansikte, och jag tror att det var då Jesus upplevde dödens kalla oförsonlighet, fiendskap och hat mot honom som bara gjort gott och hjälpt alla. Därför ropade han: min Gud, varför har du övergivit mig? Den som inte visste av synd, alltså Jesus Guds son, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi, alltså du och jag, i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint, det 5:e kapitlet och den 21:a versen. Jesus tog alltså vår synd på sig själv för att vi skulle slippa undan och kunna räddas från en evig död. Det enda villkoret som riktas mot oss är att du och jag ska tro det. Man kan ju tycka att Gud borde ha kunnat sopa bort synden i ett nafs, om han velat göra det. Det är sant. Visst kunde Gud i sin allmakt ha gjort det. Men då hade inte människans egen fria vilja respekterats. Och Gud går aldrig några sådana genvägar. Gud är alltid fullkomligt rättvis och rättfärdig i allt som han gör, till och med när han håller på att genomföra sin plan att omintetgöra syndens fruktansvärda makt. Nej, om allt skulle bero på människans fria vilja att tro, så kunde inte Gud med sin makt tvinga bort synden avfolka helvetet och på så sätt få in alla människor i sin himmel. Vi får inte glömma att det finns människor som absolut inte vill ha med Gud att göra och inte heller vill ödmjuka sig och tro på Jesus, eftersom de menar att de inte har syndat och alltså inte alls behöver någon förlåtelse för någon synd. Att ta till maktmedel för att tvinga in sådana människor i himlen vore alltså inte rätt av Gud. Gud går aldrig förbi människans frihet och fria val. Han var därför tvungen att finna någon annan lösning på syndproblemet. En sammanfattning av hela Guds frälsningsverk, alltså det jag tidigare har talat om, uttrycks egentligen i en enda bibelvers som man ibland kallar för den lilla bibeln, där det står så här: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Allt började alltså med Guds kärlek och inte med Guds allmakt. Guds lösning hette kärlek och började med ett erbjudande om nåd till alla människor och förlåtelse för all synd genom alla tider, genom det syndoffer som Gud visade hela universum, öppet för alla andemakter, att försöka förstöra Guds kärlekserbjudande om de kunde. Djävulen, alla hans änglar, andemakter och all ondska han förfogade över sattes in i ett totalangrepp mot Guds son, människosläktets frälsare, sänd av Gud till vår jord. Den stora, universella striden mellan det onda och det goda avgjordes på Golgata kors för omkring 2000 år sedan, när Jesus blev det syndoffer som bar all synd upp på korsets trä och dog där, inte för sin egen synd, utan för din och min. Döden gjorde sitt största misstag och dödsriket kunde därför inte behålla Jesus, som alltså övervann döden och tog nycklarna dit med sig när Gud uppväckte honom från de döda. Sedan dess behöver den som tror på Jesus aldrig mer vara rädd för döden. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, skriver kung David i den 23:e psalmen. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Min vän, Gud erbjuder dig också samma frälsning idag genom tron på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

hörs knappt ett ljud då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bävar inför vad den ser. Man kastar i var.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Jag vill säga välkommen till alla er som brukar sitta och lyssna på det här programmet troget. Och tack till alla er som hör av er och skickar lite hälsningar och uppmuntran. Det är alltid trevligt att få höra ifrån lyssnarna. Ibland så dimper det ner ett kort i min brevlåda och det känns riktigt bra att någon där ute har suttit och lyssnat och kanske tagit till sig lite grann av det som sägs i det här programmet. Vi lyssnade till en låt som heter Tro och det var Marie Fredriksson som sjöng och det var hämtat från ett album som heter Ljuva lovsång. Vi talar ju om andliga saker i det här programmet, det har jag nämnt förut, och det blir ju så då att sådana där stora saker som Bibeln talar om, det talar också jag om i det här programmet. Det rör ju sig ofta om andliga begrepp eller andliga personligheter eller andliga händelser. Och idag ska vi tala faktiskt om en väldigt central sak som jag helt enkelt har kallat för tron. När vi kommer till slutet av programmet så kanske vi förhoppningsvis är överens om att det vi har talat om faktiskt stämmer i ditt och mitt liv. Vad är då tro egentligen? Ja, det skulle man kunna sitta och tala om en hel dag eller en hel kväll. Men jag vill i alla fall ta fram några få saker som definitivt är tro. Tro är någonting som sker genom ett beslut inom mig själv. Jag som människa, jag faktiskt bestämmer över mig själv när det gäller tron. Jag kan välja att inte tro och jag kan välja att tro. Beslutet, det tar jag ibland kanske med påverkan utifrån. Jag minns i min ungdom när jag var på möten och det kallades för väckelsemöten. Och då var det människor som lämnade sig till Gud som man sa. Och de gjorde en omvändelse och bad Gud om förlåtelse för sina synder. Och de fick en tro i sitt liv när de vittnade sedan om detta. Det är nog säkert många av er som lyssnar som känner igen det här. Idag så sker det ju nästan på samma sätt. Men jag tror för min del i alla fall att det är väldigt många människor som är anonymt troende. De sitter alltså ute i sina lägenheter och stugor och har en tro på Gud på något sätt. Den kanske inte alltid ser likadan ut ifrån människa till människa. Men hur som helst så är det alltså någonting som jag själv tar ett beslut om i mitt liv. Att tro eller inte tro. När man tror till exempel på Gud så görs ju det oftast i samband med en omvändelse. En del människor, de använder ju Gud ungefär som en springpojk, att han, det kan vara bra att ha om det går snett i livet. Men en riktig tro, den bygger på faktiskt att man gör ett rejält beslut i sitt liv. En omvändelse och vänder sitt liv mot Gud, vänder sin väg mot Gud. Och man väljer också då medvetet och beslutsamt att förlita sig på något eller någon. När vi ska tro på Gud så måste vi ju för det första tro att han finns. För det andra tro att han har upptäckt mig. För det tredje att han ser mig och hör mig och bryr sig. Och så vidare. Om vi tar något lite mera världsligt så när du går in på en bank och tar ut 1000 kronor ifrån ditt lönekonto så står du ju liksom inte där och funderar om bankkassörskan ska ge dig den här tusenlappen eller inte. Utan du är ju helt förvissad om att här finns ett kapital i den här banken och en del av det kapitalet sitter på mitt konto. Och när jag vill ha ut det så får jag ju det. Jag har inte mött någon som står och funderar i bankkön om det ska komma några pengar eller inte. Eller om du står i en bankomat och du vet att du har pengar på ditt konto men du har inte sett dem utan du litar fullständigt på att när du stoppar in plastkortet så kommer sedlarna ut. Såvida inte det är något fel på automaten. Samma sak är det med ett försäkringsbolag. Du får ett försäkringsbrev. Du betalar en viss summa varje år.
Och sen förlitar du dig på att när det sen går snett eller går sönder så kommer försäkringsbolaget att rycka in i din, till din hjälp. Kanske inte alltid det händer, men du har i alla fall den förvissningen. På samma sätt är det ju när vi människor ger löfte till varandra. Man kan lova saker och ting. Man kan lova sin granne att ja, du får låna min motorsåg. Och då litar ju givetvis grannen på att han får det. Och när jag sen har lånat ut den här motorsågen så litar jag ju på att jag får tillbaka den när han är färdig med det han ska göra. Och så vidare. När det gäller äktenskap så ger man ju löften. Och förhoppningsvis så ska de här löftena hålla. Det är inte alltid de gör det. Men man ger ett löfte i alla fall. Och i den stunden så tror jag definitivt att båda två menar det de säger. Tron, det är alltså inte någonting, något mystiskt som smyger sig på mig och direkt kommer utifrån. Möjligtvis så kan det komma signaler som gör att jag börjar tänka i de banorna. Men avgörandet, det sker inte utanför mig själv, utan det sker inom mig själv. Jag är definitivt delaktig i den här processen att tro. Om man ser detta ur ett mänskligt och världsligt perspektiv så är ju tron på Gud ett riskprojekt. Därför att man kan inte med jordiska intelligenser och kunskap bevisa att Gud finns. Inte så att vi förstår det på ett mänskligt sätt. Så därför blir det ur ett mänskligt perspektiv så blir tron ett riskprojekt. Bibeln går lite längre och kallar tron så något vettlöst. Alltså man tror att de människorna som tror på Gud, de är dårar. För att de tror på någonting som inte finns, säger de. Men så kan man se det här med tron utifrån ett andligt perspektiv. Och jag tror det är så här att även om vi människor i det offentliga är väldigt säkra på vår sak, oavsett om vi är troende eller ateister, så är det så här att inom både en sann troende och inom en sann ateist så finns funderingarna. Hur är det egentligen? Jag tror att båda grupperna är sanningssökande. De troende kan ibland vara tvivlande. Den som inte tror kan också tvivla på sin ateism. Jag är ganska säker på det faktiskt. Så egentligen är ju tron inte en religiös fråga. Utan den är en mänsklig fråga egentligen. Och det är därför som Gud, när han skapade den här räddningsplanen som vi då kallar för frälsning. Det är därför han har lagt det på ett väldigt, väldigt enkelt plan. Alltså om vi inom oss bestämmer oss för att tro på honom genom den vägen som han har skapat till den här tron. Ja, då är vi en del av Guds rike. Det är så barnsligt och simpelt så det är nästan svårt att förklara det. Men om vi bara har ett mänskligt perspektiv på det hela, då kommer vi hela tiden att vara tvivlande, sanningssökande och ändå väldigt osäkra.

Jag måste vara säker, lyssnade vi till. Och det var Anders Falk som sjöng för oss. Ja, måste vi det? Måste vi alltid vara säkra? Eller kan vi förlita oss på någonting annat här i livet? Livsprojektet som du och jag har, det kan ju se väldigt olika ut beroende på hur vi lever våra liv och var vi lever våra liv och var vi kommer ifrån och på vilket sätt vi är utrustade, på vilket sätt vi är programmerade som människor och givetvis vilken miljö som vi har växt upp i och vilken miljö vi lever i. En afrikan som bor i en hydda, han lever ju på ett sätt, och en rik person som bor i Lidingö i Stockholm lever ju troligtvis på ett väldigt annorlunda sätt. Livsprojektet är ju för en del människor en skyldighet och för andra människor en möjlighet. För de människorna som upplever livsprojektet för tufft, då finns det några utav dem som faktiskt avslutar livet på något sätt. Det är olyckligt, men det sker. Jag har inte riktigt siffrorna i huvudet, men jag tror det är runt 1000 människor i vårt land som avslutar sitt liv på ett onaturligt sätt. Och det blir ju då 3 stycken om dagen. Så det är ju sorgligt att livsprojektet ska vara så jobbigt för en del människor. Någon har sagt att det är farligt att leva, man kan ju dö. Och det är väl sagt lite mer som lite vitsigt. Men det är ju faktiskt så att det är farligt att leva och man kan dö. Vi tar egentligen hela tiden risker. Kanske lite omedvetet, men vi tar rejäla risker ibland, och om man då ska väga det emot livets värde så gör vi mycket orationella saker i vår vardag. Om vi till exempel tar bilkörning. Jag kör mycket bil och har kört mycket bil och har sett mycket konstigheter på vägarna, och i ärlighetens namn så ska jag väl säga att jag själv också står för en del av de här risksituationerna med omkörningar, att ligga för nära framförvarande bil, att ja, vad som helst som kan hända. Jag har faktiskt krockat några gånger under min livstid. Jag har haft tur så att det har gått bra. Jag har inte skadats allt för mycket. Men det är så, rätt som det är så sitter man där i diket, eller också har man farit rakt in i en annan bil. Och det hade man ju inte tänkt sig på morgonen när man steg upp. Att äta mat, det är ju, för det mesta går ju det faktiskt bra. Vi litar ju på dem som har packat förpackningarna i butiken. Vi litar ju på de företagen och människorna att de har stoppat ner ofarliga saker som vi sen ska stoppa i oss. Vi har ju en oerhörd tro egentligen till livsmedelsproducenterna. I alla fall de flesta utav oss. Vi stoppar in godisbitar i munnen och utan att fundera på vad innehåller den här godisbiten och så vidare. För oss som lever i luften och flyger så kliver vi in i en aluminiumkropp och sätter oss, kanske 400 personer, och förlitar oss på att 3 personer fram i cockpit ska föra oss ifrån ett land till ett annat. Vi har inga som helst bevis på att det här kommer att funka. Vi vet inte hur flygplanet är funtat och vilka sladdar och kablar och ledningar som ska hjälpa till så att det här fungerar, utan vi sätter oss i sätet och tar fram en tidning och har fullständigt förtroende för att det här kommer att gå bra. Vi lämnar alltså förtroenden runt omkring oss dagligen, skulle jag vilja säga. När du går in på din bank så är det samma sak. Riskbenägenheten, den är ju lite olika för oss alla. Det beror lite grann på hur vi är funtade, som jag sa förut. En del människor är oerhört riskbenägna. De kan ta sina skidor och åka upp i Alperna med en helikopter och dråsa ner för snön där det inte är varken spårat eller ja, inte förberett på något sätt. Och så får man en kick utav själva risken. Och det, ja, det gör man ju som man vill med sitt liv. Man riskerar det, eller också
om vi går till motsatta, så den människan som faktiskt är rädd för allting och inte tar någon som helst risk. Jag sitter inte och säger vilket liv som är bäst, va? Men det gäller väl kanske att hitta någon måttlig väg när det gäller att genomföra sitt livsprojekt. En del människor är sådana att de tror bara på det de kan se eller ta på eller förstå. Och allt där utanför tror de inte på. Och de människorna är ganska många faktiskt, vad jag har förstått. Men sen har vi de människorna som faktiskt kan se lite längre än det som våra mänskliga sinnen kan uppfatta. Vi kan kalla det för bakom perspektivet. Alltså man ser någonting, men så förstår man att bakom det här ligger det någonting som vi kanske inte förstår. Vi skulle kunna kalla det för ett indirekt seende eller en indirekt förståelse. Jag ser Gud bakom allt jag ser, heter en sång. Och det är lite grann det jag menar, att ja, vi ser ju inte Gud, men när vi tittar ut genom fönstret och ser träden och gräset och vyerna och bergen och sjöarna, och så förstår vi att det finns en intelligens, det finns någonting som är större än oss själva som har varit med och skapat det här. När det gäller det jordiska så kan vi människor göra väldigt anmärkningsvärda saker. Ett projekt som skedde för drygt kanske 150 år sedan, det var när 1 miljon svenskar lämnade vårt land och satte sig på en båt, sålde allt vad de ägde och hade och köpte sig en dyr biljett och åkte till Amerika, som man sa. Och varför åkte man dit? Jo, man hade hört att det var bättre i Amerika än det var i vårt fattiga land. Jag kommer ju från Småland och det hörs väl troligen. Och ifrån mitt landskap var det ju väldigt många människor som lämnade sin lilla stuga och åkte ner till Karlshamn eller Karlskrona, satte sig på en Amerikabåt och sen så hoppades man på det bästa. Man visste egentligen inte så mycket, utan man hade kanske bara något brev eller någon berättelse där man sa att landet där borta i väster, det var mycket bättre. Där hade man alla möjligheter. Varför gjorde man den här resan? Jo, man gjorde den nog därför att man trodde att det skulle bli bättre. Och man visste att alternativet var värre. Hemma i stugan så hade kanske något eller några barn dött på grund av dålig hygien eller brist på mat. Far hade nästan slitit ut sig därför att jorden gav inte vad man hade förväntat sig. Och i mitt landskap var det dessutom massa stenar i vägen. Så det var ett oerhört tufft liv för familjen Svensson på 1850-talet. Och därför tog några risken eller projektet, och så packade man sitt pick och pack och satte sig på en båt. En annan sak som hände på den tiden, det var att väldigt många människor hade det så fasansfullt dåligt och jobbigt, så att det här med att tro på Gud, det var egentligen en väldigt naturlig del i det dagliga livet. Vi har ju sett det i filmen Utvandrarna och invandrarna och nybyggarna och så vidare, att Bibeln kom fram, man satt där och läste ifrån ordet. Jag är inte så säker på att det gick till på det sättet som vi kan se i filmerna, men likväl så är jag ganska säker på att prästen eller far i huset eller någon läskunnig tog fram Bibeln och läste för resten av familjen, och så fick man lite tröst och lite tro. Och man fick också veta rättesnöret att om man trodde på Gud, följde hans ord, då skulle livet bli bättre så småningom. Så livet här nere, det kopplades samman med livet i en annan värld,

Jag är ganska säker på att nästan allesammans av er som lyssnar kände igen den här sången. Jag har hört om en stad ovan molnen, Einar Ekberg. Den här sången den sjöngs i stort sett i alla sammanhang förr i tiden. I kyrkor och kapell, i hem, ja till och med ute kanske på profana ställen. Det är en sång som människor älskar och älskade. Det är en sång som vänder sig till vårt hjärta. Där vi förstår att inom oss så finns det någonting mer än bara köttsliga saker, inälvor, vanlig kemi. Utan inom oss så finns också någonting som har en rot i staden där ovan. Jag talar lite grann om det som hände förr och det var väl så att påfrestningarna i livet var mycket, mycket hårdare. Riskerna var mycket, mycket större och därför så betraktade man tron som en stabilitetsgrund för livet. Därför man hade inte full koll på livet. Tidsandan förr var alltså osäker. Det var många människor som for illa. Det var mycket krig och elände om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Nu har vi gått in i en ny tidsålder där vi i alla fall i stora delar av västvärlden upplever ett välstånd. Vi har det bra. Vi har de flesta utav oss i alla fall. Vi har tak över huvudet. Vi har värme i våra element. Vi har mat på bordet, vi har intäkter av något slag, lön eller någon form av bidrag. Ja, vi lever ett hyfsat liv. Och det kan ju då ibland skapa en säkerhetskänsla som gör att vi kanske anser att ja, men vi har det bra, vi behöver liksom inte vända oss till någon gud. Vi behöver inte anstränga oss. För att nå fram till en gud. Och så kan det ju faktiskt vara. Att vi känner det så i alla fall. Ofta i det offentliga. Och det gör ju då att människor får en mindre trosdrift inom sig. Och det i sin tur får den effekten att landets kyrkor och kapell. När det är så att säga vanlig vardag inte har hänt någonting. Då är de inte i alla fall fyllda till bredden utan det är väl de trofasta själarna som går på gudstjänsterna. Men jag skulle vilja påstå att det här välståndet som vi påstår oss ha, den är en mycket, mycket falsk säkerhetskänsla som vi har. Det behövs inte mycket som händer på den här jorden som gör att hela den här säkerhetskänslan eller trygghetskänslan fullkomligt raseras. Det är inte så väldigt lång tid sedan vi upplevde att någonting hände på havsbotten som gjorde att havet lyfte sig några meter i en våg över vår värld. Och plötsligt så inser vi att vi människor, vi har egentligen inte mycket kontroll på den här planeten. Det räcker att det skakar till någonstans på någon havsbotten så händer det saker som gör att vi har fullkomligt tappat kontrollen över det som händer. Jag kan nämna också pandemier som har spritt sig över världen. Spanska sjukan för många år sedan till exempel. Det vi talar om i våra tider det är ju olika influenser, alltifrån Hongkong-influensan till svininfluensan. Och det gör då att vi människor plötsligt känner att oj, nu är det lite farligt igen. Och vår tro på den här falska säkerhetskänslan med våra uppbyggda system och samhällen, den håller helt enkelt inte vid minsta påfrestning. Och det är klart att man får ju då, om man inte har en tro på någonting högre, så får man ju använda den kunskapen och vetenskapen som man besitter.
Och jag vill inte säga något som helst nedvärderande om vår läkarkunskap, utan jag är oerhört tacksam att vi har sjukhus och läkare som vet vad de håller på med. Men de kan inte göra under. De kan bara göra det de kan göra utifrån den kunskapen och möjligheterna som de har. Men ibland måste även en läkare stå där helt hjälplös vid en patient som dör ifrån honom. Så är det ju i verkligheten. Läkaren är ingen gud, även om han är väldigt duktig. Vi hade någonting som började sprida sig över världen för ett antal år sedan som vi har kallat med tre bokstäver, och de är HIV. HIV, och det blir ju en oerhörd uppståndelse i hela världen att man trodde att HIV-smittan kunde drabba i stort sett vem som helst och hur som helst. Nu är det inte på det sättet. Och då har vi lutat oss tillbaka i stolen igen, och så har vi kanske blivit lite grann försiktiga när det gäller sexuella kontakter. Men nu är vi där igen, då vi känner att det här finns i vårt samhälle ibland, och så vi har inte riktigt kontroll på det. Utan det smyger sig in via folkvandringar och så vidare och så vidare. Om vi går över på politikens område, så finns det ju en del människor som bygger hela sitt liv på politik. Att har vi bara rätt politik, ja då kommer hela vårt samhälle att lösa sig. Det har man trott i andra länder också. Där man till exempel har sagt att religionen är ett opium för folket. Och i samma land så växte väckelserörelsen fram. Och idag så är det oerhört många troende i det där landet som numera kallas för Ryssland. Vi i västvärlden, vi har byggt mycket av vår säkerhet och säkerhetskänsla på ekonomi, börsen och så vidare. Men plötsligt händer någonting som ingen har kunnat förutse. Och så rasar börsen och så vacklar hela livet. Vi har kulturen som vill luta oss emot att vi har en viss kultur i vårt land, och så förlitar vi oss på att den kommer att hålla folk i schack och den kommer att göra att samspelet mellan människor, det kommer att fungera. Likväl så är det så att alla de här sakerna som i och för sig, var för sig, är bra. Med pengar, politik, samhälle, kultur och regler av olika slag. Så är det egentligen inte en full trygghet för oss på individnivå i alla fall. Jag kan inte säga att det jag säger nu är vetenskap. Men jag vet inte om vi människor i dagsläget är mer trygga idag än man var i det svenska samhället för 100 år sedan. Vi har ju väldigt mycket mer uppbyggda system som ska skapa trygghet. Men är vi tryggare? Jag vet inte. Det kanske är så att vi innerst inne inte är trygga. I alla fall vet jag att vi bygger upp en massa saker runt omkring oss för att i alla fall känna oss mer trygga. Med försäkringar och avtal och fack och sånt här. Och det är inget fel på det. Men vi gör allt för att vi inte ska känna oss otrygga. Men allt det där har ju ersatt någonting som var det enda man hade förr i tiden. Och det var tro på Gud. Man hade inga försäkringar, man hade inga pengar. Man hade kanske en knapphändig politik, eller också var det prästen och skolläraren som bestämde allting i samhället. Men man hade på individnivå, så hade man sin tro på Gud. Innerst inne så vet vi kanske att det där vi har byggt upp har försökt att ersätta vår Gud eller tron på Gud. Men när det börjar och vackla i vårt samhälle, när jorden darrar, då hjälper inte det som är människoskapat. Ordspråksboken talar lite grann om det här, och jag ska citera en vers. Ty av sin avfällighet skall de oförståndiga dräpas, och genom sin säkerhet skall dårarna förgås. Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker emot olyckans skräck.

Känn dig trygg. Det var Irene och Robert Johansson som sjöng för oss. Vi talar ju om ett ämne som vi har kallat för tron, ett riskprojekt. Det kanske borde vara ett frågetecken efter också. Du som har kommit in lite senare i programmet, du lyssnar på Rätt Liv och jag som sitter i studion heter Olle Forsland. Tro och känsla, vad är det för skillnad på det? Jo, känslor inom oss, det skapas ju av intryck som kommer utifrån. Jag kan ta ett exempel. En del av oss är mörkrädda. Vi är alltså rädda för mörkret. Och vi kanske inte är rädda egentligen för mörkret, utan vi är rädda för vad som kan hända i mörkret, därför att vi ser inte så bra. Vi kanske ser 2 meter istället för 200 meter och detta gör oss osäkra. Och så kallar vi det att vi är rädda för mörkret. Vi har alltså dålig kontroll helt enkelt. Så det kan göra att vi känner oss osäkra. En känsla kan också skapas av en erfarenhet. Alltså har man gjort någonting någon gång så finns den känslan kvar. Vi brukar säga att bränt barn skyr elden och så vidare. Misstag som vi har gjort eller när vi gjort bort oss, när vi har blivit utskrattade, så skapar det känslor om vi kommer tillbaka till den situationen igen. Känslor är alltså någonting som påverkar oss väldigt mycket. Oavsett känslan som vi har inom oss så är tron inte beroende av den. Därför kan alla människor, oavsett hur de mår, hur rädda de än är eller hur trygga de än är, så kan de ha en tro i sitt liv. Jag skulle vilja säga att tron egentligen mer är åt det juridiska hållet. Kanske mest liknar ett kontrakt. Trohet till exempel emellan människor kan ju hållas och brytas och skrivas. Vi säljer och köper hus med kontrakt och då är det ett antal saker som vi litar på, köpare och säljare. Vi kan ju ha trohet gentemot människor. I äktenskap som jag nämnde. Vi kan också ha en trohet emot Gud. Men den kan vackla i vissa tillfällen beroende på att vi inte alltid själva klarar att vara perfekta. Och så har vi troheten från Gud emot oss som alltid är densamma. Gud han är alltid trofast. Det står det i vår bibel. Och det kanske vi inte alltid känner. Men det är likväl sant. Så därför är det så här att våra liv de känns lite olika. Vi har olika dagar och det känns lite olika för de olika dagarna. Vi genomgår olika prövningar. Men tron ligger utanför allt detta. Tron är heller inte belöningsbaserad. Ja, till exempel om det går bra för oss så är det inte inget bevis på att vi tror bra. Lika lite som det är ett bevis på att vi tror dåligt när det går dåligt för oss. Utan det kan gå dåligt som en ren prövning. Paulus han fick faktiskt upptäcka detta i sitt liv. Han fick ju vara med om oerhört stora saker som Gud gjorde genom honom och som han fick se. Han var med om stora uppenbarelser. Men likväl så säger han att han hade en tagg i sitt liv, en törntagg. Och den hade han därför att han inte skulle bli högfärdig. Och när han bad till Gud, jag tror det var 3 gånger, så sa Gud till honom att nej, min nåd är dig nog. Alltså, du får nöja dig med att tro på mig och min välvilja. Det var alltså inte en känslofråga, utan det var en trosfråga. Jakob skriver, allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Vad ska vi då ha vårt fokus? Ja, definitivt inte på oss själva och absolut inte på vår känsla. Utan trons fokus, den är riktad ifrån oss ut emot något annat. Bibeln lär oss att det finns en trons dörr. Det är ett bildspråk, alltså det finns en öppning där vi kan rikta vår tro. Och den talades om i samband med att evangeliet spreds till hedningarna i andra länder. Vi har trons lag, alltså Gud har gett oss anvisningar för livet. Och då tror vi på dem och följer den. Man kan bli ren av tro.
Man blir inte ren av gärningar, man blir inte ren av lag, men man kan bli ren av tro. Bibeln talar också om trons väg, och det är självklart de som tror på Jesus, de vandrar på trons väg. Så därför är inte trons fokus jag själv, vad jag själv kan förmå eller uppnå eller uppbringa, snarare tvärtom. Utan tron vänder sig till någon annans förmåga, till Gud själv. Bibeln talar om trons ord, och det är ju Guds ord. Det hjälper att fyllas av undervisning ifrån honom själv, och då blir det till en reell grund för vår tro. Bibeln talar också om trons sköld, och den skyddar oss ifrån den ondes pilar, står det. Men jag skulle vilja översätta det till ett vardagligt språk och säga så här, att trons sköld skyddar oss från ett världsligt tänkande. Vi som lever i världen, vi lever inte av världen. Trons hemlighet berättar Bibeln också om, och det finns ju mycket att säga om det, men en av hemligheterna är det här att Gud älskar dig därför att du är en syndare och därför att du kan bli ett Guds barn. Det finns en frälsnings- och räddningsplan för dig och mig. I den finns trons hemlighet. Vi kan kämpa trons goda kamp. Den pågår inom oss. Ibland vill våra intellektuella tankar tränga bort tron. Och vi gör det lite surt för oss själva när vi har tappat vår tro i svåra situationer. Och till och med kan det bli så att vårt intellekt kan vara ett hinder för oss själva. Om vi tror att vår hjärna på något sätt står över tron på Gud, då har vi kommit fel. Då är det högmod som går före ödmjukhet. Jag tror vi ska vara ödmjuka inför livets och trons hemligheter och ställa oss till förfogande för den som är allsmäktig. Så fokuset i vår tro, det är Jesus, världens frälsare. Och om jag böjer mig ner inför honom, då har jag hjälpen väldigt nära mig.

Vi har kommit till slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja lite snabbt sammanfatta. Vi har en tro, du och jag, mer eller mindre. Och den ska vi stoppa in i vårt livsprojekt. Vi ska försöka att inte låta tidsandan och våra känslor spela oss ett spratt. Utan att tron är stabil i våra liv. Och att vi alltid har trons fokus inom oss. Jesus Kristus själv. Det finns ingen vän som Jesus. Människor har i alla tider vänt sig till honom i tro. De har levt i tro. De har dött i tro. Tron är inget riskprojekt när man väl lever i den. Den ger en trygghet som inte finns i den här världen. Det blir de sista orden jag säger. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du känner som du tror kan uppskatta programmet, så ber att det finns i den här världen. Det blir de sista orden jag säger. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önska dig Guds rika välsignelse.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Så är det pingst och sommaren är i antågande. Allt växer och prunkar runt omkring oss ute i naturen och fåglarna sjunger allt vad de orkar. Och mitt i all den här praktfulla tiden på året så får vi också fira andens ankomst i kyrkan. Och vi får också högtidlighålla att anden finns här hos oss och att anden ger oss kraft och mod och ork att växa och leva i vår tro. Och så läser vi då på söndag ur Johannesevangeliets 7:e kapitel när Jesus säger: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Anden förknippas ju med vattnet och vi har vattnet i dopet som en tydlig markör att vi hör ihop med Gud. Och det är ganska enkelt att förstå den där bilden att är du törstig så kan du dricka och så får du liksom nytt liv. Och när vi får be om Guds kraft och en utveckling i vår tro så får vi be om den heliga ande. Och så i det här fallet då så handlar det om vatten och det är spännande att följa Johannes skildring här i Johannesevangeliet därför att han beskriver ju hur Jesu verk börjar just med dopet vid vattnet. Sen så får vi följa med till vinundret i Kana där Jesus förvandlar vatten till vin.

Vi får följa med till Sykars brunn när Jesus talar med den ensamma kvinnan där i hettan och torkan och ber om det levande vattnet, eller talar om det levande vattnet. Vi läser om hur Jesus botar en sjuk vid Betesdadammen. Och vi läser också om hur han går på vattnet efter brödundret. Så det är väldigt mycket vatten i kapitlerna framåt från början i Johannes evangeliet. Och så kommer vi till kapitel 7 när då Jesus säger just de här orden. Att är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är som att vattnet är en röd tråd i livet tillsammans med Gud. Och kanske får du påminna dig om att du är döpt och att källan till liv finns där hos Gud. Vad som än händer. Och låt oss då denna pingst få be om den heliga andes kraft i våra liv. Att vi ska få dricka ur livets källa och fyllas av det levande vattnet. Det livgivande vattnet som kan förnya oss både till kropp och själ och ande. Nu ska vi sjunga och be om det här. Kom helig ande.

Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Hjärtligt och varmt välkommen att lyssna till programmet Andliga sånger. Som kommer att innehålla förutom andliga sånger så har vi service med en bönesluss som nu är öppnad för din skull. Som känner kanske att du önskar förbön, då är telefonnumret som du kan ringa till oss 0300 108 62, och där får du lämna din önskan till Inger Åkerlund och hon lämnar vidare till mig och vi ber till Gud just för dig. Har du redan mött Jesus och fått bönesvar är också du välkommen att ringa till oss. Det blir ju samma telefonnummer då, 0300 108 62. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om det känns bra. Lyssnar du må hända på måndagens reprissändning, ja då går inte det att ringa till oss. Så är det. Det är ju repris då, vet du. Jag heter Ingela Burenklint och som tekniker har jag Elisabeth Linnarsson som nu ska koppla över en första sång här av Roland Utbult som framför sången Jag vill för evigt. Varsågod. Mm.

Ja, så beder vi, Herre, du som sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss människor. Du ser och du hör vad vi har på våra hjärtan. Ja, du intresserar dig för varje person som har en önskan om att bli frisk och också att vi beder för. Herre, tack för att vi får komma till dig med alla våra sjukdomar och våra bekymmer. Du, Herre, kan förändra allting till det bästa. Ja, du kan och vill höra var och en som har en särskild längtan efter bönhörelse. Du finns vid vår sida och vi vill tacka dig för alla de gånger som du gripit in och helat. Du har många gånger underlättat för oss i flera angelägenheter och i svåra beslut. Flera vänner har du mött som jag har fått höra och du har hjälpt på så många olika sätt. Jag vill tacka dig för alla de gånger du också har helat mig. Och nu ber vi i Jesu namn. Du ska välsigna hela denna kvällen. Amen. Ja, vill också du bli innesluten i bön. Ring till oss på 0300 10862 och där får du tala med Inger. Och under tiden ska vi spela en sång här som heter Allt ska ordna sig, och det är Anita och Bosse Andersson vi ska lyssna till. Varsågod.

Ja, är man ute och vandrar och kommer in i exempelvis i ett skogsområde, då blir man förundrad över alla växtlighet som finns runt omkring. Alla höga stammar som omsluter en, blandad med en hel del granar. Men böjer man sig ned i mossa och ris kan man uppleva mångfalden av grönt, inte bara en grön färg, utan flera olika nyanser. Vid rätt årstid kan man se bär på kvistarna och en mångfald av svampar. Ja, tänk vilken rikedom som Gud skapat och bjuder oss. Den observanta kan ju dessutom uppleva en vilsenhet om man inte ens vet vilket väderstreck man kommer ifrån, så kan man också känna i sitt liv då man går igenom vissa svårigheter och inte kan se hur man ska komma ut ur den. Det finns mycket i livet som kan störa och förvilla synen. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt. Ja, då kan jag ju tillägga att om du ser en myrstack så brukar den oftast finnas till söder om ett träd, exempelvis. Jag tror det är så. Har du en mobil så kanske du har väderstreckssignal där i. Bara några råd. Ja, nu så ska vi lyssna till Lars och Rolf Edberg. De ska sjunga Vilsen i ditt liv. Varsågod.

I Gamla testamentets bibel, där finns en bok som heter Saltaren. Och där har jag hittat i kapitel 62. Där står, bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Gud är min tillflykt. Lita alltid på honom. Ja, nu ska vi lyssna till två sånger här. Den första, han är svaret, av framför Jard och Carina Samuelsson. Och jag ska aldrig tvivla mer, sjunger Åstolspojkarna. Ja, vi lyssnar. Varsågod. Mm.

Jag är fortfarande kvar i psalm 62. Öppna ditt hjärta inför honom som är vår tillflykt. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Att Gud har makten. Att du, Herre, är trofast. Nu ska vi lyssna till Leif Karlsson. Han sjunger hjärtats saga. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, fast nu har jag flyttat fram ett kapitel, 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mera värd än livet. Min tunga ska prisa dig. Ja, jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när du gått till vila. Nej, när jag går till vila förstås. Jag tänker på dig i nattens timmar. Ty, du kom till min hjälp då jag behövde. I dina vingars skugga jublar jag. Håll mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. Lovsång tillkommer dig. Vi infriar löften till dig. Du som hör bön. Ja, det har han verkligen gjort. Han har hört många av mina böner. Och jag är helt förvånad, men också tacksam och glad. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Eller har du kanske redan fått bönesvar? I tacksägelse då alltså. Ring oss 0300 108 62. Och där svarar Inger. Ja, nu ska vi lyssna till Roland Utbult. Han sjunger Till himlen når vår sång. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Herren har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt, precis allting. Förunderligt svarar du, o Gud, och ger seger. Nu ska vi lyssna till Carolina Larsson. Hon framför sången Det finns så mycket. Varsågod.

Ja, det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet. Ja, gör oss till ett Gud, det sjunger Margit Borgström med flera. Det är alltså med hela hennes familj där. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, man saknar, hela kyrkan sjunger genom tvn som sändes många trevliga program. Och därigenom lärde känna denna underbara röst, Margit Borgström. Lovad vare Gud som inte avvisar böner. Han gav oss sin nåd och välsignelse. Han har kraft och ger oss mer av sin nåd i myckenhet. Och kraft genom sitt ord som han givit oss. Det finns kraft, sjunger Kristina Imsen. Vi lyssnar. Varsågod.

Jag var min klippa, du och Gud. Du min klippa och min borg. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud och min trygghet. Bengt Johansson med flera ska vi få lyssna till nu. Kom och var mitt centrum. Jag vill lyssna till detta. Varsågod.

Nu så har jag bläddrat fram i Nya testamentet. Och det finns en lång bok som heter ett brev där. Första Johannes brev, kapitel 1. Det som var från början, det har vi hört. Om skapelsen, det vi har sett med egna ögon. Ja, det har vi ju. Jesus, han blev oss synlig och det vill vi också vittna om, säger lärjungarna. De lärjungar som Jesus valde ut. Det vill vi vittna om och förkunna om det eviga livet. Gud är kärleken. Älska inte världen och det som finns i världen. Allt det här ska förgås. Men den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Guds vilja består för evigt. Och vet du, han älskar dig. Kärlekens lov ska vi lyssna till nu. Och det är Åstolspojkarna och Peter Harrison som vi kommer att få lyssna till här. Varsågod.

Jag talar både människor och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag ägde all tro så jag kunde flytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd och till fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Den förhäver sig icke. Den upplåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt. Den söker icke sitt. Den förtörnas icke. Den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke åt orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den ska försvinna. Och tungomålstalandet, det ska taga slut. Och kunskapen, den ska försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. När jag var barn talade jag så som ett barn. Mitt sinne var så som ett barns. Jag hade barnsliga tankar. Men sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då ska jag känna till fullo, så som jag själv har blivit till fullo känd. Så bliva det bestående. Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre. Men störst bland dem är kärleken. Så bliva det bestående. Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre. Men störst

inne, det vill säga i oss. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vattnet utan med blod och vatten. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Tre är det som vittnar: anden, vattnet och blodet. Dessa tre är samstämmiga. Den som tror på Guds son Jesus har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Ja, vill du att vi ska be till Gud för dig, så har du möjlighet att ringa till oss i så fall. 0300 10862, och där får du tala med Inger. Jag upplever att det är många som har blivit friska, förstår jag. Så Gud är god. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Låt din ande falla, Arnold Börud och Minitvers. Han tar oss med i den sången. Och sen därpå kommer Carolina Larsson, Det dyra blod. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, så har vi fått in ett böneämne här. En kvinna ber om förbön för sin yrsel. Och det har hon haft länge. Ja, Herre, vi kommer till dig. Och vi framlägger att denna kvinna ska bli helad. Låt den helige ande komma till undsättning för helande beröring. Och just mot denna yrsel. Hjälp henne att bli kvitt allt som har med yrseln att göra. Herre, låt henne få uppleva glädjen över att du hör bön. I Jesu namn. Amen. Ja, nu så ska vi se. Om vi tror på Guds sons namn, Jesus, kom ihåg att här i har vi evigt liv. Gud är god. Gud är stor och han är trofast. Ska vi lyssna till O store Gud som framförs av Anita och Bosse Andersson. Vi lyssnar. Varsågod.

Gud har förhärligat Jesus därför att Jesus också har varit lydig in till döden, lydig sin fader, Gud fader. Och dessutom syndfri. Ja, han har gjort väl och hjälpte alla medan han gick här på jorden. Tänk vad god han är. Jesus är stor, ska vi lyssna till, av Arnold Börut och Minitvers. Varsågod.

Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte. Jag så föraktad att vi höll honom för ingenting. Men det var våra sjukdomar han bar. Ja, våra smärtor, den la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var ju lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår, ja då är vi helade. Genom hans sår är vi helade. Vi vill vandra med Jesus eftersom han också vill gå vid vår sida. Han som givit sitt liv för oss har ju bevisat att han älskar oss. Ja, han älskar dig. Även om vi upplever att vägen är svår ibland. Ja, nu ska vi lyssna till Carolina Larsson. Ofta är vägen, ja, vi lyssnar. Varsågod.

Allt som Gud har skapat har han gjort i kärlek. Därför har vi mycket att tacka honom för. Nu ska vi lyssna till familjen Borgström. Med tacksamhet sjunger de. Varsågod.

Jaha, då har vi Leif Karlsson som ska sjunga Guds lov i naturen. Varsågod.

Så har vi fått in ett böneämne här. Bed för en kvinna som har jobbig värk i sin ena axel, att smärtan försvinner. Ja, Herre, vi kommer åter till dig och vi ber att du ska också välsigna denna kvinna som har ringt och hjälpa henne och sända den helige ande till läkedom för hennes axel. Att det blir en handpåläggning från det heliga så att det, smärtan försvinner totalt. Herre, hjälp henne. Tack att du vill höra bön i detta fall. Särskilt. Tack att du går till henne denna stunden, Jesus. Tack att du tar henne i din famn och omsluter henne, Herre, så att all verk försvinner. I Jesu namn vi beder. Amen. Ja, nu ska vi lyssna till Morgon skall gry. Och det är Åstadspojkarna igen. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Morgonska Gry utan text. Nu så ska vi höra om ett land. Och det är Anita och Bosse Andersson som framför den. Varsågod.

Ja, nu ska vi höra på två sånger här. Himlen ska öppnas och det är Kristina Imsen som sjunger. Och så har vi tronen där. Och den har texten framförs av Niklas Hallman. Vi lyssnar, varsågod.

kristallhavet. Som ett svalkande bad efter en lång resa. För varje simtag fylls du av kärleksströmmen från Guds hjärta. Våg på våg av den himmelska friden sköljer över dig. Varje börda av krav och tunga sorger sjunker till botten i detta glömskans vatten. Själv känner du dig lättare och lättare och lyfts över ytan, fri. Som i en vacker soluppgång blandar ljuset från horisonten vattnet med eld och bildar som en gata av skimrande guld på ytan. Med en varm känsla av att äntligen vara hemma sätter du dina fötter på denna guldgata och märker att du kan vandra fram över kristallhavet mot tronen. Kristallhavet breder ut sig mitt i himlens kungadöme. Denna ocean är så vid att människor från jordens alla tider och platser får rum att samlas här. Över vidderna sveper en vind fram och för dig längre ut på vattnet. Vinden för med sig en harmoni av toner som växer sig allt starkare när du vandrar vidare. Det är Guds makt som drar fram lik en stormvind och fyller atmosfären med lovsång. Den stormande vinden driver upp en kaskad av droppar ur havet. Guds härlighet tränger genom kristallerna och bildar en väldig regnbåge. Den reser sig borta vid horisonten. Det är din första skymt av tronen.

finner du himlens kärna. Universums centrum. All godhets- och kärlekskälla. Uppbyggd av glänsande stenar och eld. Omgiven av ett himmelskt hov av miljoner änglar som utan uppehåll ropar: helig, helig, helig! Havet skälver och skakar under dina fötter. Hit har du längtat, väntat och drömt. Här stannar klockorna. Den gåtfulla spegelbilden är upplöst. Alla slöjor är borta. Nu ser du klart. Detta är platsen där det bestämdes att du skulle födas. Här fattades beslutet att ett offerlamm för världen måste dödas. Blixtar och då, hela himlen vibrerar. Här är platsen där fadern regerar. Du är framme vid tronen.

Samtidigt som en tom tron just till höger om allhärskaren genom strålglansen blir synlig, en hand på din axel. Du ser siluetten av en man. Hans ansikte blir tydligt. Trots att du aldrig sett honom förut vet du alldeles säkert vem han är, var han kommer ifrån. För första gången står du ansikte mot ansikte med Jesus Kristus, Guds son. Utan ord utstrålar hans leende, tårfyllda ögon. Välkommen när han trycker dig i sin famn. Med en röst så kärleksfullt ren, han böjer sig ner och viskar ditt namn. På sina starka armar lyfter han dig upp, sveper in dig i sin mantel och går mot fadern fram. I samma ögonblick som han bestiger tronen faller himlen på knä och ropar: Ära!

Tack, tack till er alla som har lyssnat till programmet Andliga sånger. Det är alltid innehållsrikt att lyssna till eftersom det gäller att det ska vara växlingar mellan livets olika händelser. Tack till Elisabeth Linnarsson som varit tekniker och tack till dig Inger Åkerlund som tagit emot telefonsamtal. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programledare Ingela Buringklint. Och om Herren dröjer återkommer med ett nytt program nästa fredag den 7 augusti klockan 20. Samma kanal. Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek, den heliga andes delaktighet, vare med er alla. Så lyssnar vi till I himlens gyllene salar. Varsågod.